0: NBC Indigenous Radio at Yorkton 92.9.
1: A nuch mana maga piego gisegao, ego nish tana niusa pagimao yagawa, pahoi pisim. To no migi ma michit nano ego ti pihoin ikim tanchi ego shish they got to Fort Carlton. Now yagwidaya pihoin gishi they got the kawiak. So anyway, Fort Carlton no migi ma michit nano, a pupa mutaka nio gisegaga gimata hamega kisko tagoshika ya mihi gisegag tagoshiko ti. Mihchit ki tagos na ko ni gani wak kunto no ka ma mista ki sotsik o ge ma gana ko ge ma wak ki tia yak tia na mat chiga na ma ya Fort Carlton ka yak chiga yak si si psa ga higa nik so mi gi ya igi kis kis chigo ma ya ke go anem ta to mta no ni anom ta na was ki ha spin ga gi ya mas na higa ti go ma ya ki chit pa ha mat to ni ko ta sik mihchit ni ge go ti ga gi ya ya mit chigo ma ya Tagi wigis kasiya ki ituyog magi kwa mino maya utaho cho maya tagi ki tama yak tama chihta ako maya yago niyo ho tabam to ni dihtama tiba hamato ina yago wata kwa umat niga na wats to skipa tagi kwa mina gayati so yago mat tiba hamato ina kota sagi yago umpiyak piyako sapi saka gi masana higati gi treaties with oti naspichi gi pita ko pichu mani magi tuigi no tiapa chihta chigwista o mi dota ya kaski kusamaga ya Työmään oikein maa kehtiä ja kiinni näissä kommentoinnina, että niin saapa tehtää huomaa äsken, että tässä kiinnittyä muuten takia, kun on pakit niin ja on mikin näin, että tämä on aikana, niin työmään kehtiä ja mä kattiin pitäkittää ja näpä apa tehtää huomaa äsken. Niin kohdattakaa, että se muu, niin se kun nukutte päässäkään, niin mä oon kohtio, ja mä etsikin sekä no from Eastern Canada, niin kuin itse mä etsikin, että no mitään ei kakita kantaa, niin kuin kantaa tauja, Tämä kui ottaa mäkkiä, kun ei uutta hohtia Canada, hohtia hohtia hohtia tänne Canada. Ja se kutsi Quebec, New Brunswick, joka meni PEI. Ja kantaa ottaa nekin ikoma, nämä sanomak, kiikaa ottaa hohtia hohtia hohtia hohtia Canada. Ja kun tottaa mikä. Siinä kun sekin tottaa ikoma, uutta bisnesses ottaa Canada. Ja kun nekin nekin viitsi hävää. Uutta hohtia kiikaa ottaa mä Canada. Miksi siitä nekin viitsi hävää, kun tässä kutsi ja uutta katsotaan kutsi ja Canada, minä puhuksi teki jokin viitsi hänna, ja puhuksi kuuluttakin nossi jokaisessa me kohdassa. Minä kaikki tauhaa, että eikä minä kohdassa, että tuossa kiitsi minäkin viitsi hänna, ja se on akuutta kohta nämä kohta Canada, kiikko ei tytisä. Se on joku niin pitämään tultiin, että se muinsa, mä ehkä minun tohtamuk NBC Radio.

pokavi jak suuskaat ja kui sa mäti ti tohtit so muuta ni hita ok pokavi sa mistä kun aika pokavi jak muuniaak koska ti huijassa kun siike patsaasak pihtäi kun sa enak opiitta tuivak na pakis tekaanak potta sääkäjak na nää tuhmanis tehkä että okous suuskaat pokavi.

0: Ghi mio Shakespeare, ma tsun, ma ki mui ga ki wai no ano. Ma ki gua, an han haya, n stuf ta mauna, man tu in gyuna. Ni hi uya suna, e huna kahkin to mau sagonino. U te kapito ta ya ki guta, tan san ka isna guahki, tan san he kahkis mi upaiwa, kakui Waino tota mahki agone. Iwaya, nuh tau iban. Francis McAdam say siwaan. Igumina, ngau iban. Juliet McAdam say siwaan. Igi tui chigmana. Toni tui mani gi. Bah, bah sa tsumutik. Mayo imu ihta. Iwi, aya, sabuhti chig. Igi timak man yagunguga ni gihkot. Igi toi chikmana. Mui muta gaki nga nipon. Mui gaki uta iwean. Igi toi manu tau iwawis. Igi toi tani kwanan papa. Ukea ya nchapanak. Ahpoma nchapan. Kaituin iugun ntapan. Ntapan, ntapan. Iwun kiga tsiuni tui magahke. Iwun ntapan, itui nuhtawi. Iwun taskut, yu tapian. Nusmak, ntosmak, ntapanak. Ukiga pinu gistik. Iwun yu tapian. Ikuya kamimuyan. Yu tapian iti miup matsun. Igoma miup matsun tan sami snagwa hiti gai tapian. Ituit manuh tawi miup matsun amma kakuis tapian. Igatam nihuitsik, igata pihtaatsik. Iga matse kohtsapa itsigana kai siika. Etiem kakuis tapian. Nihio isi itsigiuna, nihio ngamuna, nihio kakismuuna, nihio isi itsigiuna. Igutien ikkuis tapian, nussimak, ntsapanak, ntansku tapanak. Igutien ikkuis tapian. Igoituit, ispiik, patap miigo, keskuta muau, uuta, pukkani pauik. Tantien miuis tapiik, nussimak, ntansku tapanak. Muiminan toinuh tiita kai sinuak. Tipia epe pahkuinaman apsis ke tegu piks kunuau. Kahkeogi migusia ki maamtani itsegan noa. Iwa aatehtai sinua itiga istapiitsik. Otoa sim soa ussimua. Aim anio. Aim kaapauak. Iwa mihtsi itou. Ahpunista noa pahtin. Imaguhtasutsiku skaiak. Igu yaguma kakui wainuja. Ka wainu tuttamahki jagu nuuhe. Kais miigusia. Ka jaasiki miup maatsia. Ahpun hikigoja. Igi suhastatsik. Ka jaasuki tiik. Paapamanigi igi uppi kiihut. Iaganoik. Omusoma abstini siki sigasat. Iki atsamaat jagune, iku kiki suhastat jaguana namusompan. Piegana sniä isi utnat. Itat nohtauja tonasana sni. In tonatat jagun nohtaui utahas, kanti siitu ito namusomnan abstinis. Iku teisi usvari wapmaat nohtaui. Muhkumanen jutnat ne musun pannan. Tasku magi voiskuati tuota imaa mansuot. Tasku maa numa pahuiskenkaan mansuot. Yksis mansuot tänhe asnia. Paiku suapsi nohtaui. Taisi papsit juhan ne musun yksi. Apuisi kuta. Iku higi suhastaatsi. Kajas. Yksi sama pukka kuin suhkaa pohja, kispinoja, kujattu skatiin on joku nuuhe. Uhpina osuun, niin kuin naatama osuun. Wauwiso mana tama osuya. Iwami stagihtik.
1: Sylvia, ai tapui kimi luhtaat nema ki tastain neman taha ja tää skuts käymme skuttaman muuni auto da suju in C92 ja kagatsi minä their child welfare laws. Mä kiitän noi ko huma ja kaga patihtama sua inohti tää skuts issi täpi ja kokuutta kutsaa pänno mitop match suin. Tää skuts on man niitä ja minä niikihikok minä niitä kahki töikii tohtia ja ja residential school muuta päähän kiitä kohti tohtaan tämän sitten niinkin kun mä käyn niitä näin pähkä tsiipihtuki ja mun jaoksikin on hommattu ykämi tässä kohti joka piikkis kääkua kannemaan ja kääki itse kauan ja tässä kohti nää otsa puhutte piivi tehtämään niihin väuinnään viitä vaan nää otsa kiisip mä tsytsäkin mitä on syntykin piitte kauan ja tässä kohti on hommattu ykämi. Mä kiitän enemmän tapuja ja tapuanemmahan ja kiitän oon ikäkääkin pakamiskaakuin residential suulla. Ja kun ikäkääkin tohtiin nauotsa ja niihin toimeen tuni tyhtsäkön, että jännä on nauotsmaskavaakin niihin toimeen tuni tyhtsäkön oon.
0: Tapuin maaga. Mä en saa. Kahki on myksä, kun pakamiskaakun on. Muinka kiitoa nauotsni ja psiis. Katsi, kun takanaisiin on nauotsimistahe. Kahki omi tämäksiä, kahki omi niisuatsiä kiwanu, kahki omi on siniä. Joku nuhannus kamaam skutamaan, tipiaan hapsis, tahtuki skawapu, kakuskupajan ja onskaan, aiman apuihkas, kassa skamaan ikä kaimu magnitai sinu. Joku amani hiu maatsuun. Tahtuu iskau, kun mä oon tuon ihmisiin antuu. Mui minunkin kiuhtamaa ei sinua tanssi, kun sä maatsit tipeänkään kiuhtamaa. Joku nuhikin mii kuusia. Ujaa, kun maatsunua on muinkin kiuhtamaa. Ujaa, puhu aja, kun juoska uitu tahkik. Mihti tumin tunnakki piks munnu. Mistit minä intona kipmaat sunnu kais miigusia. Kaikki enäi sinu puhuaja kakui sihtoskaa, kakui peuainuta tahkakkaja nihio maat sun. Kiapsa mihtagun. Yhuaja muiai sinu unga kiitau imatsit. Maats. Juomati piai kahki omikta maksia. Jumana ja kuta rukaa viitattu skimmak ikutti umaa ja academics manisi katamuk. Missi tu miksi ja kauata kauinu tipiu ainuitsik. Uanka kui jo uistama ja juomka pinuuka. Kispini aika skihtanano kamona tän kan kamuyahka ya esko kan tumaya aywak timahano kusimno ko uyai sino unga ki uhtamo uyai sino mantanischigan inuhtin tutamo kisko tutu spagana paskona uspagana yuminan he isko isichiguna kawan he kakui paskun gatiga tehno apmao kia kamimutsik e goma tipianga kito anu samaya oi gaiman yuna kama skuta me gaiman iwa mstaina nas kuma ga sino pin tuhta tatam skat no mina kahkio
2: ola saha kuna.